Mahlers Kindertotenlieder framfördes av mezzosopranen Anna Lucia Richter tillsammans med den tyska symfoniorkestern i Berlin och dirigenten Kent Nagano. Trisagion heter det här verket av den ukrainska kompositören Irina Alexichuk.

Maria Graumann på fiol tillsammans med pojk- och flickkörer i Berlin. Och nu kommer Mahlers fjärde symfoni, där en av satserna beskrivs som daggen på en blomma som lyses upp av solen och plötsligt skimrar av tusentals färger.

Mahlers fjärde symfoni framfördes av sopranen Katarina Conradi och den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Kent Nagano. Och från stor orkester tar vi oss till musik av Haydn framförd solo av pianisten Christian Bezuidenhout.

Christian Bezuidenhout i Haydns sonat för klaviatur i C-dur. Wolfgang Amadeus Mozart skrev en rad kyrkosonater. Det var musik avsedd att framföras i mässan mellan läsningen av episteltexten och evangelietexten. Och så här låter den 15:e.

Mozarts 15:e kyrkosonat med den nederländska radions filharmoniker och dirigenten Kent Nagano. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar musik av Manuel de Falla. Jag stannar kvar med mig Berit Nygren denna natt i Sveriges Radio P2.

Natt i Spaniens trädgårdar av Manuel de Falla med Elena Baskirova på piano, den polska nationella radions symfoniorkester i Katowice och dirigenten Lawrence Foster. Och den här stråkkvartetten i A-dur skrevs av Antonín Dvořák.

Dvořáks 14:e stråkkvartett i A-styr framfördes av den tjeckiska stråkkvartetten Stamitz Quartet. Den katolska bönen Ave Maria har tonsatts mycket, och här kommer ännu en tonsättning av den brittiske 1500-talstonsättaren Robert Parsons.

Robert Parsons Ave Maria för fem stämmor framfördes av BBC Singers under ledning av Stephen Clibery. Och nu ska vi lyssna på den första delen av verket Fyra sånger för piano av den tyska pianisten och kompositören Fanny Mendelssohn.

Det var Sylviane de Ferne som framförde den första delen av Fanny Mendelssohns fyra sånger för piano. Och nu beger vi oss till 1700-talet för att lyssna på musik i formen Concerto Grosso av Georg Friedrich Händel.

Och detta Concerto Grosso i bestur av Händel framfördes av violinisten Elar Koiv och oboisten Olev Ainome, den estniska radions kammarorkester och dirigenten Paul Mägi. Och den här sviten för ett konserthus är skrivet av Josef Horowitz.

Music Hall Suite av Josef Horwitz med den slovenska brasskvintetten. Den medeltida legenden om Melusina handlar om en kvinna som döms att en gång i veckan få hela sin nedre del förvandlad till en fisk. Det har Felix Mendelssohn skrivit musik om.

Mendelssohns stycke Den sköna Melusina framfördes av den danska radions konsertorkester under Takuyo Yuasas ledning. Här följer nu tre lyriska stycken kallade romanser för fiol och piano av Clara Schumann, tillägnade violinisten Josef Joachim.

Clara Schumanns tre romanser för fiol och piano framfördes av Sasha Majsky på fiol och Lily Majsky på piano. Och nu musik av en svensk kompositör med svenska korister och en svensk pianist. Stycket Morgonen av Oskar Lindberg med text av Johan Ludvig Runeberg.

Morgonen av Oskar Lindberg med radiokören Erik Erikssons kammarkör och pianisten Maria Wislander under ledning av Gustav Sjöqvist. Det är gryning, men här ska vi nu lyssna på ett stycke skrivet för sociala kvällssammankomster. En så kallad soirée.

0: Alfred Grünfeldts Soiré de Vienne med Benjamin Grona. Och det avslutar Sveriges Radio P2s nattpärla, programmet Notturno. Och jag som presenterade det denna natt heter Berit Nygren och får nu allra sist önska er en god fortsättning.
1: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
2: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
3: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
2: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
3: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
1: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Frederick Hyman Cowan var en engelsk tonsättare som föddes på Jamaica, men flyttade till England i 4-årsåldern. Redan när han var 6 år fick han sin första komposition publicerad, och när han var 8 publicerades hans första operett. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi när BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Rumon Gamba spelade Reverie, dagdröm, av Frederick Hyman Cowan. Ytterligare en dagdröm kommer du att få höra lite längre fram i musikmixen, då för flöjt och piano. Julia Sjöstedt har också valt ut stycken som handlar om skymning, mörker och regn som faller från taket. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm, och nu närmast ska Andreas Scholl sjunga John Dowlands Now, Oh Now, I Needs Must Part till ackompanjemang av lutenisten Julian Beer och ensemblen Concerto di Viole.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

En gurka består till mer än 95% av vatten. Klassisk morgons musikmix består till 95% av musik.

När den italienske kompositören och pianisten Ludovico Einaudis stycke I Giorni, dagarna, spelades i ett populärmusikprogram på BBC Radio 1 i juni 2011, tog det bara drygt en vecka innan musiken hade tagit sig in på plats 32 på den brittiska singellistan. Här hörde vi Ludovico Einaudis I Giorni med violinisten Daniel Hope, pianisten Jacques Amon och tyska kammarorkestern I Berlin som dirigerades av Simon Halsey. Nu ska cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Catherine Stott spela Rain Falling From The Roof av den kinesiske kompositören Wu Tong. Här I klassisk morgons musikmix I P2.

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Maurizio Pollini satt vid pianot i Frédéric Chopins preludium nummer 4. Musik som på Chopins begäran spelades på hans begravning. Här är nu Yo-Yo Ma med Bachs femte solocellosvit och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Nu är det slut, nu vaknar jag och det är lugnt och lätt att gå. Så skriver Karin Boye i sin dikt Stjärnorna. Och så har vokalensemblen Voices of Scandinavia sjungit nu under ledning av Robert Benesch här i Emil Sundbergs tonsättning av Boyes dikt. Men så känns det ju verkligen inte alltid klockan 7 en vanlig vardag som den här. Att det är lugnt och lätt att gå upp ur sängen. Sängen är väl aldrig så skön som när man måste gå upp. Men du kan vara lugn. Du kanske inte kan vara omsluten av ett täcke längre. Men här i Klassisk morgon ska du få omslutas av musik. Jag heter Emma Johansson. Producent idag, Niklas Albertsson. God morgon, säger vi.

Granadas stadsorkester och Marco Socias har under ledning av Josep Pons spelat ur En fantasi för en gentleman av Joaquin Rodrigo. Fast nu var musiken också för dig som inte riktigt orkar vara en gentleman eller en gentleperson så här tidigt. Du kanske inte sagt ett enda ord till någon än. Stirrar in i väggen och håller kaffekoppen krampaktigt. Vet du vad? Det är okej. Vi börjar dagen mjukt. Nu låter vi sopranen Ruby Hughes leda oss vidare med en sång på galego, eller galiciska, om den färglösa månen.

Hon definierar förtvivlan på ett sätt som är både ömsint och tragiskt samtidigt. 1800-tals författaren Rosalía de Castro som skrivit dikten Lua Descolorida, den färglösa månen. Den tonsatte Osvaldo Golijov 2002 och vi hörde nyss United Strings of Europe spela den under ledning av Julian Azkul. Solist, det var Ruby Hughes. Vad får man om man slår ihop en skådespelerska och en översättare med ett intresse för Napoleon? Jo, man får en kompositör, visade sig. Så blev det i alla fall för Thomas och Mary Ann Orger som fick dottern Caroline. Caroline Reinagel. Ett nytt namn för mig måste jag avslöja. Jag lärde mig det först när jag började förbereda Klassisk morgon idag. En typisk sån kvinnlig tonsättare som försvunnit ut ur det kollektiva medvetandet. Nu tar vi tillbaka henne. Det finns inte jättemycket musik att hitta, men några bitar finns det allt. Det mest avancerade stycket som överlevt, det är hennes pianosonat. Ur den lyssnar vi till den tredje satsen.

0: Caroline Reinagles pianosonat i A-dur. Den tredje satsen var detta. Hiroaki Takenouchi spelade. Det är en del av hans album med fokus på just kvinnliga brittiska tonsättare. Nu närmar sig klockan 7:30 och det innebär att vi ska unna oss lite verklighetsförankring. Gunilla Hansen-Bering ger oss ekot innan vi fortsätter med total vår stämning här i klassisk morgon.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotika.

0: resistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
1: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens, men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
0: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Väldigt smäckig skiva.
4: Hyllningar.
5: Full av beundran.
4: Sågningar.
6: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
4: Rabalder.
7: Men. Som Jochum gör.
8: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
4: Radioapparater.
6: En godkänd trea från mig.
8: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Moment musical. Den tredje av Franz Schuberts stycken. Rado Lupo spelade och ja, vi unnar oss just musikaliska ögonblick här i Klassisk morgon. Det är torsdag, klockan är 7:58 och idag är det producent Niklas Albertsson och jag, Emma Johansson, som är med dig fram till klockan 10. För en vecka sedan, då var det gökotta. Det brukar ju vara där runt Kristi himm. Folk letar sig ut i vårmorgonen och lyssnar efter göken. Åt en macka kanske. Nu däremot är det grått ute i Växjö där jag befinner mig. Och du kanske också är inomhus som jag. Men vi unnar oss ändå vår egen form av gökotta nu med Johann Strauss im Krapfenwald.

Jag är både lite frustrerad på och imponerad av göken, måste jag säga. Att lägga ägg i andras bon och äta upp de riktiga ungarna, det är ju ett vidrigt beteende. Men att växa upp utan föräldrar och ändå veta att man ska till Afrika varje år, rätt imponerande. Vi har hört göken och andra fåglar här i Johann Strauss Im Krapfenwald som framfördes av Wiens symfoniker under ledning av Manfred Honeck. I Stenhammars vårnatt verkar fåglarna däremot sova.

Karin Netzel har önskat att få höra Wilhelm Stenhammars Vårnatt. Nu fick du höra den, Karin, med Erik Westbergs vokalensemble och Mårten Landström. Den klassiska gitarristen Anders Miolin har gått ur tiden, 65 år gammal. Han var också kompositör och professor vid Konsthögskolan i Zürich. I minnesorden över Anders Miolin i Sydsvenskan står det bland annat: Anders var ständigt på väg, i behov av frihet, ro och kontakt. I detta fanns musiken alltid med. Musiken var hans livsrum och det som höll honom uppe i sjukdomens hopplöshet. Det var i musiken och i komponerandet som harmonin och helheten fanns.

Marcel de Manzierlis Nocturne med Bengt Forsberg och Cecilia Siliakus. Innan det hörde du Anders Miolin spela Alonso Modarras Fantasi för Vichuela. På Facebook har vi frågat, hur skulle en musikvideo till ditt favoritstycke vara? Det är ju inte sällan man får inre bilder, en egen liten storbildsskärm på näthinnan när man lyssnar till musik. Och så här skriver P.O. Valastig. Omio Babino Caro, inspelad på Ponte Vecchio, där sopranen står som Kate Winslet i Titanic. Ja, då är det väl bara att blunda och se sopranen framför sig på den medeltida stenbron över floden Arno i Florens.

Omeo Babino Caro, en aria ur Puccinis opera Gianniskicchi, en riktig klassiker. Den har jag själv sjungit på scen och jag kan säga att det lät inte lika bra som här när Anna Netrebko sjöng. Vi hörde henne sjunga tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra under ledning av Yader Benjamini. Om en stund vid klockan 8, då ska jag få sällskap här. Vi ska prata med Tebojo Monacotla, kompositören som har skrivit ett celloverk inspirerat av humlor efter att hon hörde ett avsnitt av Vetenskapsradion. Mer om det vid 8 alltså. Men först någonting helt annat. Nu blir det musik ur Dmitri Shostakovichs pianokonsert. Och på tal om det här med att se en musikvideo framför sig när man lyssnar till musik. Den här musiken skulle man kunna se framför sig något riktigt känslosamt.

Den andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert har du precis hört. BBC:s symfoniorkester spelade tillsammans med Jean-Yves Thibault. Dirigerade det gjorde Hugh Wolf. Om några minuter då blir det fullt fokus på humlor här när vi intervjuar kompositören Tebojo Monacotla. Men först, det mognande vetets ljuva doft.

0: Julius Drake, Nicky Spence och Vaclava Houskova har framfört Leos Janáceks Det mognande vetets ljuva doft. Ikväll har vi ett uruppförande här i P2. En cellokonsert som började med ett avsnitt av Vetenskapspodden som handlade om de gulliga, surrande humlornas mörkare sidor. Kompositören hörde detta, Tebojo Monacotla, och hon blev inspirerad att skriva cellokonserten Bombus, som vi ska få höra ikväll alltså. Tebojo, vi har fångat dig mitt i farten. Du är på tågstationen nu.
1: Ja, precis. Nu jag har faktiskt gått på ett tåg här mot Örebro där jag ska, mina studenter ska repetera. Deras stycke ska repeteras med sin kammarorkester.
0: Men åh, härligt. Idag. Ja, min hemstad. Kul. Minns du vad du gjorde när du hörde det här programmet om humlor?
1: Ja, men jag tror jag cyklade. För jag brukar, kanske man inte ska rekommendera, men jag brukar ibland lyssna på poddar och sådär när jag cyklar. Och då hade jag sett den här reklam för det här programmet från om humlor. Jag tyckte det verkade väldigt, väldigt spännande eftersom man berättade hur humledrottningen ibland mördar sina egna barnbarn.
0: Ja.
1: Shakespeare-drama.
0: Alltså, precis. David Goulson säger ju i programmet att det är som ett Shakespeare-drama, lite det här med humlors liv. Och det är ju ganska mycket dramatik i konserten du har skrivit. Berätta om det här med humledrottningen.
1: Jo, men så här är det nämligen. Att humledrottningen får först barn, alltså kan styra att hon först får döttrar. Mm-hmm. Men sen när döttrarna blir större så kan de själva producerar drönare. Men om humledrottningen upptäcker det här, då mördar hon dem och äter upp dem. Och straffar också deras mödrar tydligen. Så, ja, väldigt, väldigt hemskt. Och det här, ja, det väckte väl tankar på att det liknar mycket av det som händer i världen och så. Med den diktatoriska drottningen. Ja.
0: Det låter verkligen som något, ja, ur en dramatisk film. Men alltså, hur hörs det här i musiken skulle du säga?
1: Ja, men det är väldigt, väldigt dramatiskt med den här drottningen som får gestaltas av cellisten då, Senja i det här fallet. Senja Rommukainen som har uruppfört stycket, eller ja, som ni får höra ikväll. Och kringliggande så hör man de här små humlebebisarna som försöker fly och gömma sig.
0: Skulle du säga att du ser på humlor annorlunda nu efter att ha jobbat med den här musiken?
1: Jo, men kanske lite då. Jag måste ju ändå säga att man gör det. Men humlor var väl ändå de här insekterna som man tycker var ganska gulliga. Jag är inte förtjust i insekter, men just humlor är sådana som man brukar tycka är ganska okej och gulliga och sådär.
0: Ja, precis. Det är lite så jag känner också, men nu jag får nog omvärdera det. Tror du att du kommer gå vidare till fler insekter eller stannar du här vid humlor?
1: Ja, men det vet jag faktiskt inte. Det beror lite på, måste jag säga ändå. Jag har ju skrivit en fjolkonsert också som handlar om så mycket från trollsländor. De är också ganska trevliga.
0: Just det. Ja, du säger att du inte gillar insekter, men du gillar att skriva om dem, uppenbarligen.
1: Ja, jag vet inte. Det kanske är någon sorts terapi.
0: Du, vi ska lyssna till ett litet parti ur ditt celloverk. Tack så mycket för att du kom och var med mitt i farten. Så där, och lycka till i Örebro.
1: Ja, tack så mycket. Ja, hej.

ett litet utdrag ur Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus, alltså, som uppförs ikväll. Det kan du höra här i P2. Nu går vi vidare till en saxofonia.

Rolling Stones, det är ju ett väldigt känt rockband. Ikoniskt till och med. Rolling Phones däremot, saxofonkvartetten, mindre känd. Vi har hört dem spela här Erland von Kocks saxofonia, den andra satsen, tillsammans med Östgötta blåsarsymfoniker under ledning av Per Engström.

Franz Schreckers fyra små skisser för stor orkester. Det här var det fjärde och sista stycket, eller skissen. Bochums symfoniorkester spelade under ledning av Steven Sloan. I helgen, då var det Eurovision Song Contest, och om du tittade precis som jag, då är det mycket möjligt att du sen dess har haft vinnarlåten Bangaranga på hjärnan sen dess av Bulgariens bidrag av Dara. Ja, den sätter sig vare sig man vill det eller inte. Jag tänker att vi ska försöka se om det går att motverka den musiken genom att höra en annan riktigt klassisk banger. Vi hör Nessun Dorma.

0: Edvard Elgars Carissima med Vilde Frang och Thomas Hoppe. Nu Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
2: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
3: Ja, den som han skriver medan hans fru

0: ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
1: Han missar aldrig tillfälle att jobba, verkar det som.
0: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Urmannen Jago Brandt.
4: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
3: Aha, med det är underbart.
4: De är så roliga.
3: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
2: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Den finländske akkordeonisten Janne Rettie, han anses allmänt vara en av världens ledande klassiska akkordeonspelare. Här hörde vi honom spela en cembalosonat. Ja, han har gjort ett helt album där han fokuserar just på Domenico Scarlattis cembalosonater, fast framförda då på akkordeon eller dragspel. Det här var sonaten som går i D-moll.

En sång för alla de som älskar skuggan, Ombra mai fu ur Händels Xerxes. Jag måste säga att jag har svårt att relatera till det. Själv vill jag pressa i solen, men producenten idag, Niklas, han gillar skuggan bättre. 21 grader och växlande molnighet, säger han, är bäst. Medan jag föredrar 30 grader och sol. Ja, Xerxes som sjunger här. Här sjunger han i alla fall om hur trevligt det är att få skugga under ett riktigt stort träd. Smaken är som baken.

Mikołaj Szelenskis Fantasia med Wrocławs barockensemble. Under ledning av Andrzej Kozendiak spelade de. Om några minuter, 7 ungefär, då bär det av till Södertälje för oss. Vi ska se på ett konstverk där som har blivit till musik. Om du har varit i stadshusets stora entréhall, då är det mycket möjligt att du har sett Lenny Klarhälls Skogen. Och den har alltså blivit till musik av Ingvar Lidholm. Om några minuter alltså. Först en liten svit för stråkorkester.

Jag sa att vi skulle få höra Ingvar Lidholms Pastoral i skogen efter en liten svit för stråkorkester. Men Jokes on Me, den spelade jag visst nu istället. Trio Tribukait Petersson Berg spelade här för oss. Musiken som alltså är inspirerad av konstverket Skogen av Lenny Klarhäll. Specialbeställt för Stadsbiblioteket i Södertälje när det kom 1978. Det är en älg bland annat. Man kan se två stora träd och en pojke som spelar flöjt. Det här konstverket har sett lite olika ut beroende på vart det har stått, men i någon variant står han väldigt obehagligt placerad under vad som verkar vara en rotvälta. Klarhäll, han inspirerades av Vilhelm Mobergs rader: "Jag är född mitt i en skog och det har präglat mig. Jag har burit ursprunget med mig genom livet." Och det här har vi alltså hört i Ingvar Lidholms musik. Nu en liten svit för stråkorkester.

Den norska kammarorkestern under ledning av Terje Tønnesen. De spelade den tredje satsen ur Carl Nielsens liten svit för stråkorkester. Det är inte sällan man hör att kompositörer och musiker också är intresserade av ämnen som matte, fysik och kemi. Eller det kanske bara är en fördom jag har, men jag tycker mig kunna ana något samband där. Så är det i alla fall i fallet Avner Dorman. Kompositören som är en självutnämnd fysiknörd med en passion för akustik. Han gillar att prata om matte lika mycket som han gillar att prata om ny musik. Tog mattekurser på college-nivå redan när han var 15. Och så är han en schackkille på det. Ingen skräll där. Och ja, jag tycker mig kunna ana det här intresset i hans musik, i lekfullheten. Eller, vad tycker du?

Den första satsen ur Avner Dormans pianokonsert i A-dur. Här med Eliran Avni och Metropolis Ensemblen under ledning av Andrew Sear. Nu en blomsteraria som ger mer stalkerkänsla än någonting annat. Om en kille du träffat i förbifarten blir så kär att han förbannar ögonblicket han såg dig, spring.

0: Jonas Kaufmann har sjungit Don Josés blomsteraria. Nu Kulturnytt med Viveka Blad från Göteborg. Om konst i kommunala magasin som riskerar att ta skada och om konst och estetiskt arbete i fängelser.
1: Ja, Kulturnytt här. Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: De behöver verkligen ny inramning.
3: Ja, de är, du ser ju.
2: Verkligen.
3: Och de har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
4: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
5: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
4: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas. Helt olikt det gamla registret från 80-talet.
5: 4 gulnade pärmar med bilder som bilderna var dessutom bara klistrade och ramlade loss.
4: Och med inventeringen hoppas Anna-Karin Aira på en nytändning med bättre vård av det man redan äger och kanske nya konstinköp, fast det var länge sedan sist.
5: Det var i slutet på 90-talet. Vi har inte haft någon budget på 25 år nästan.
6: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
4: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
6: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand under ganska många år ibland efteråt när man väl har köpt in något och hängt upp något.
4: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
5: Naturligt.
3: Den ska få en ny hedersplats.
5: Yeah. Vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Det sa Anna-Karin Aira, Jokkmokks kultursekreterare, Anton Bennebrandt, reporter. Kulturnytt har i en serie inslag pratat med forskare och anställda inom kriminalvården om man ska arbeta med estetiska uttryck för intagna barn och vuxna. En som suttit inne är Marcus Hilli.
7: Alltså, konst har ju på något sätt ändrat hela mitt DNA skulle jag säga. Alltså, jag kan ju se att hade jag fortsatt utan konst så hade jag liksom antagligen suttit fast fortfarande. Och jag har liksom med konsten kunnat uttrycka mig och förstå mig själv på något sätt. Jag känner bara att jag gjort en riktig transformation som det är livsviktigt.
8: Nu bor Marcus Hilli i Årjäng i Värmland och studerar konst på folkhögskola. När han och jag pratar förbereder han sig för olika utställningar och berättar att han föredrar målning och keramik, men experimenterar mycket också.
7: Så jag testar mig fram och bryter lite regler där det behövs liksom så.
8: Det kanske man måste i konst, bryta regler,
7: eller? Ja, exakt. Och med min bakgrund så har jag gjort det på fel ställen förut, men nu har jag hittat rätt.
1: Reporter här var Tanja Ulriksson och ett längre reportage kan du höra i Grannkanalen P1 efter klockan 1 i P1 Kultur. 3 ukrainska filmskapare kommer att arbeta i Göteborg i 2 månader i sommar. Det är Göteborgs filmfestival som genom samarbete med företag och region arrangerar residens för Olga Gibelinda som hyllats för sin dokumentär om ukrainska drag queens som kom förra året, gatufilmaren Anastasia Tyka och ståuppkomikern Senja Korotkov för samarbete med den lokala filmindustrin. Och mer film. The Love That Remains handlar om en trebarnsfamilj där mamman är konstnär, pappa fiskare. Nu ska alla bara acceptera att de har skilt sig. Nina Asanoy har sett filmen.
9: Asana.
10: Du har aldrig någonsin. Jag har aldrig ens en sån mjölk.
11: The Love That Remains är en typisk isländsk familjesaga. Och som så ofta i isländsk film spelar själva landskapet en huvudroll. De gräsklädda hedarna, havet med fisket, djuren, hundarna, hästarna, fåren. Mot denna gräsgröna kuliss rör sig en familj, en mamma, en pappa och 3 barn. De lever i ett slags efterkatastrofen tillstånd, postskilsmässa. Pappan spelas med ett snett leende av Sverrir Gudnason. Och hans veckolånga pass på fiskebåten slutar inte längre med att komma hem. Och när han vill sova kvar efter en middag i hemmahuset kastar exfrun ut honom i blåsten. Och i kantinen på fiskebåten finns det inte heller mycket utrymme för någon känslomässig förlösning. Han är helt vilse bland vulkanerna. Exfrun Anna däremot är en stark och kreativ kvinna, en blond amazon klädd i vindtätt som ju konstigt nära samarbete med naturen. Figursågade järnpartier skapar roströda mönster på dukarna hon lagt ut. Hon är både fysiskt och psykiskt starkare än sitt ex. Det är intressant att studera den här familjekoreografin. Hur styrka och svaghet byter plats. Hur barnen, som så ofta, är passiva vittnen till de vuxnas emotioner. Det är en scener ur ett äktenskap på isländska, men utan onödigt prat. Så där lite förutsägbart, kargt och gräsigt. Lite väl repliklöst för min smak, men med viss charm.
1: Nina Sonor ger en trea och nu fortsätter Emma Johansson med klassisk Madonna.

Om bara några sekunder är klockan 9:10. Det är torsdag den 21 maj och det här är Klassisk morgon. Idag med mig Emma Johansson och producent Niklas Albertsson. Vi hörde precis menuetten ur Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11. Eivind Ringstad, Tim Postner, Steven Isselis, Irene Duval och Jonjan Ilias spelade för oss. I stycket Vallarelåt av Gunnar Hahn tycker flöjtisten Gunilla von Bahr att det känns som att flöjtens toner glider över kullarna för att ibland förena sig med stråkarnas klang och till slut drömmande lägga sig till vila.

Gunnar Hans Vallareflöjt framfördes av Gunilla von Bahr. Orkester var Musica Vitae och dirigerade det gjorde Jan-Olav Vedin. Vi har pratat lite nu under morgonen om det här med att man kan se bilder framför sig i huvudet när man lyssnar till musik. Att det nästan kan bli som en musikvideo. Och jag har en musikvideo i huvudet i musiken som kommer nu. Aaron Copelands Vår i Appalacherna. Jag har lärt mig att det är till största delen fortfarande mycket skog där. I den här bergskedjan i östra Nordamerika som sträcker sig från Kanada ner i USA. Tänk dig, det är som en stor drönarbild. Man ser långt. Skog så långt ögat når. Det är röd ek. Det är lönn, tulpanträd. Och sen ibland kommer lite närbilder, lite djur som springer förbi. En vitsvanshjort, en svartbjörn, kanske till och med en rödräv. Ja, naturskön är i alla fall musikvideon som jag ser framför mig här.

Orkestern The Knights har under ledning av Eric Jacobsen spelat ett utdrag ur Vår i Appalacherna av Aaron Copland. Musik som får i alla fall mig att drömma mig bort till den vackra naturen där. På Facebook har vi frågat, hur skulle en musikvideo till ditt favoritstycke vara? Lars Nyman har sedan skolan tyckt om Torn Eriks visa med Nils Lindberg som arrangör. Så här skriver han. Jag vet ingenting om vem Erik var

0: En tradd från Dalarna detta. Torn Eriks visa i ett arrangemang av Nils Lindberg. Som också var med och spelade här, piano. Jan Allan spelade trumpet och så hörde vi Fräskkvartetten på det också.
1: Hej, jag vill önska mig Elgars pianokvintett som är oerhört vacker. Och jag heter Barbro. Hej.
0: Ja, Barbro, det ska du få. Vi hör den tredje satsen.

0: Applåder, applåder för Lars Vogt, Antje Vaitas, Radoslav Scholz, Tatjana Masurenko och Claudio Borges som spelat den tredje satsen ur Edvard Elgars pianokvintett. Ikväll bjuder P2 på ett uruppförande. En cellokonsert om humlornas mörka sidor. Bombus heter verket. Jag fångade kompositören Tebojo Monacotla när hon var på väg med tåget till Örebro tidigare i morse. Och så här berättar hon om den grymma humledrottningen.
1: Jo, men så här är det nämligen att humledrottningen får först barn, alltså kan styra att hon först får döttrar. Men sen när döttrarna blir större så kan de själva producera drönare. Men om humledrottningen upptäcker det här, då mördar hon dem och äter upp dem. Så det här väckte väl tankar på att det liknar mycket av det som händer i världen och så. Med den här diktatoriska drottningen. Ja.
0: Men alltså, hur hörs det här i musiken skulle du säga?
1: Men det är väldigt, väldigt dramatiskt med den här drottningen som får gestaltas av cellisten då, Senja i det här fallet. Senja Rummukainen som har uruppfört stycket, eller ja, som ni får höra ikväll. Kringliggande så hör man de här små humlebebisarna som försöker fly.
0: Klockan 8 ikväll kan vi alltså höra uruppförandet av Monacotlas cellokonsert Bombus.

0: Gabriela Calderón Cornejo har spelat Nelly Mele Laras Minimal Infantil. Ja, klockan den börjar sakta närma sig 10. 9.47 är den nu och det innebär att klassisk morgon kommer att gå över i klassisk förmiddag. Och jag har Hans Christian med mig här. Hur mår du denna arla morgonstund vill jag säga, men det är det väl inte riktigt?
1: Nej, så arla är det väl inte riktigt längre. Det är väl snarare sent på morgonen. Det är ju snart förmiddag, så ja, då vet jag inte om det är arla längre. Men det är bra för att svara på din fråga. Det är fint, tack.
0: Du har det fint denna inte arla morgonstund.
1: Ja, men det har jag. Jag är ju här med dig.
0: Härligt. Ja. Vi har pratat en del den här morgonen om en humledrottning, för att den kommer höras i cellokonserten som uppförs klockan 8 ikväll. Jag har hört att förmiddagen bjuder på en annan spännande drottning.
1: Det stämmer. Snyggt. Det blir en väldigt spännande drottning i den svenska historien och regentlängden, nämligen drottning Kristina.
0: Oh.
1: Ja, en fascinerande person som verkligen gjorde vad hon tyckte var bra för sig själv och för landet. Ja, men det var spännande typ. Strindberg skrev ju en pjäs om henne och den pjäsen blev senare uppsatt på radioteater. Och Lillebror Söderlund skrev musik dit. Och där ska vi höra lite en saraband ur denna radioteater. En radioteater som faktiskt går att lyssna på Sveriges Radios hemsida med Inga Tidblad. Och sen så blir det musik av Arcangelo Corelli som han tillägnade ex-drottningen då, med lite mer samtida då.
0: När kommer det här då?
1: Det kommer precis i början, så att det är bara att fortsätta lyssna.
0: Ja, men perfekt, då hänger vi kvar. Och vet du, nu blir det ingen drottning, men det blir en prinsessa av Kina.

Carl Maria von Webers ouvertyr Turandot, prinsessan av Kina, här med Tapiola Sinfonietta. De spelade under ledning av Jean-Jacques Kantorov. Nu tar vi ner det hela en aning. Vi lugnar ner det med lite barockmusik. Inte barock som i att den är konstig, men som i att den är skriven under barocken.

Du har hört den första satsen ur Giuseppe Antonio Brescianellos sonat för två violiner och generalbas med Camilla Scarlett, Adrian Chandler och orkestern La Serenissima.

0: Francisco Taregas preludium för gitarr med Stefano Grondona. Nu snart klassisk förmiddag i P2 med min kollega Hans Christian Duran. Men först Ekot med Johan Westerberg.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikes flyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

August Strindbergs drama Kristina publicerades 1903. Och pjäsen skrevs till Strindbergs hustru Harriet Bosse och fungerar både som ett kärleksfullt och samtidigt kritiskt porträtt av henne i rollen som drottning Kristina. Strindberg fick själv aldrig uppleva hur hon gestaltade rollen på scen, men han var ändå väldigt stolt över detta verk. Ett verk som mötte väldigt stort motstånd både vid utgivningen och vid urpremiären av pjäsen. Det här dramats skildring av drottning Kristina stod ganska tydligt i stor kontrast till tidigare tolkningar, som till exempel Gustav III:s opera Drottning Kristina, som haft premiär på 1790-talet och länge funnits med på repertoaren. Och kritiken mot Strindberg var hård. En recensent i Dagens Nyheter menar att Strindberg godtyckligt blandat historiska fakta och namn, och andra kritiker ansåg att pjäsen saknade någon verklig förankring i svensk historia och bestod mest av förvrängningar och misstag. Den enda mer positiva rösten den kom från Anna Branting i Stockholms-Tidningen. Hon berömde huvudrollsinnehavaren Manda Björling för både hennes kungliga framtoning och hennes förmåga att ge rollen ett djup. Och så noterade Branting att premiären var utstald, men att publiken bestod av en ovanlig sammansättning snarare än de vanliga teaterbesökarna. Trots de blandade reaktionerna i salongen så anade Branting att föreställningen skulle locka publik, och det visade sig stämma, för Kristina spelades 65 gånger på Intima Teatern under de följande åren, vilket blev starten på pjäsens framgång. År 1926 fick Harriet Bosse slutligen spela rollen som Kristina på Lorensbergs teater, och hennes insats den beskrevs som lysande. Det vi hörde inleda klassisk förmiddag idag, det är skådespelsmusik till denna pjäs i en bearbetad form ifrån en föreställning på Nya Teatern 1941. Handlingen utspelar sig under Kristinas sista år på tronen och börjar i Riddarholmskyrkan vid högtidligheterna kring Gustav II Adolfs dödsdag, där Kristina ställs till svars för sitt slöseri, och i bakgrunden hörs ljudet av ett mullrande upplopp i Stockholm. Den här pjäsen, där musiken också hörs, där Inga Tidblad spelar Kristina, den finns att lyssna på SRs hemsida, sverigesradio.se. Där kan du söka på dramaklassiker, och så dyker Kristina upp där med August Strindbergs pjäs. Lillebror Söderlund för övrigt, han fyller år idag. Den 21 maj 1912 så föddes han. Vi ska lyssna på mer musik, mer koppling till drottning Kristina. Arcangelo Corellis triosonat i G-dur, den är tillägnad ex-drottning Kristina av Sverige. Här hör vi den spelas av en barockensemble bestående av Hopkinson Smith, Monica Huguet, Alison Bury, Japter Tinden och Ton Koppelman. Jag heter Hans Christian Duran. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Arcangelo Corellis triosonat i G-dur, komponerad 1681 och tillägnade ex-drottning Kristina av Sverige. Här hörde vi Hopkinson Smith på tiorb, Monica Huguette på violin, Alison Bury på violin och Schapter Linden på cello. Och så spelades orgeln av Ton Koppman. Och på tal om orgel... Pedalklaver, det var ett, eller är ett instrument som ett piano fast med fotpedaler, ett pedalmanuellt klaviatur, ja, men lite som en orgel. Det användes som övningsinstrument för organister, och en som ägde ett sådant pedalklaver, det var Robert Schumann, som komponerade ett antal etyder för detta instrument. Dessa etyder ska vi lyssna på nu, dock är det med piano vi ska få höra dem. Piotr Andrzejewski är det som spelar och han har också gjort arrangemanget. Här hör vi dessa sex etyder för pedalklaver komponerade 1845 av Robert Schumann.

Robert Schumann är det som har komponerat dessa sex etyder. Komponerade för pedalklaver, men här var det ett alldeles vanligt piano som spelades. Och det spelades av Piotr Andrzejewski, som dessutom har gjort arrangemanget. Du lyssnar på P2 och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durran. Och härnäst så ska du få lyssna på ett ungdomsverk. Han var bara 17 år gammal när han komponerade sin andra symfoni. Franz Schubert är det jag talar om. Den är skriven för en klassisk orkester men blev aldrig offentligt framförd under Schuberts livstid, utan troligen spelad av skolorkestrar i hans närhet. Det är som sagt ett av hans ungdomsverk och han försöker väl hitta sin egen röst här. I den första satsen så hör man tydliga influenser både från Haydn, och så har han lånat lite av ett tema ifrån Ludwig van Beethovens Prometheus-overtyr. Det må vara ett ungdomsverk och inte så ofta spelat som hans senare symfonier, men ack så vacker musik. Här ska vi höra Kammarakademi Potsdam spela under ledning av Antonello Manacorda, Franz Schuberts symfoni nummer 2 i B-dur.

Franz Schuberts symfoni nummer 2 i B-dur har vi hört spelas av Kammarakademi Potsdam under ledning av dirigenten Antonello Mannacorda. Här i klassisk förmiddag i kanalen som heter P2. Och jag heter Hans Christian Duran och vi ska fortsätta nu med musik från 1957. Det blir en harpsonat av Germaine Taillefer. Spelar, det gör Godeliev Schrama.

Gordeliev Shrama var det som spelade denna harpsonat av Jermaine Taillefer. Musik komponerad 1957. Nu ska vi till Berwaldhallen, en konsert från 2002. Det är Joseph Caballé-Domenech som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester i den här live-inspelningen. Och vad är det de ska få spela för oss då? Jo, det är en komposition av Nikolaj Rimsky-Korsakov. En orkestersvit i fem satser som ursprungligen var tänkt som ett verk för violinorkester.

slag för både klarinetten och violinen. Sen har vi lite variationer på detta och fortsätter med mer dans och vi avslutar med en asturisk fandango. Som sagt, de som spelar, det är Sveriges Radios symfoniorkester här i en inspelning gjord i september 2002 i Berwaldhallen.

rungande applåder i Berwaldhallen. Det här är en inspelning från en konsert i september 2002. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigenten Joseph Cavalier-Domenech. Det här var Nikolaj Rimsky-Korsakovs Capriccio Espagnol. Här i kanalen som heter P2 och i programmet som heter Klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Durand och om en liten stund så ska vi ta oss till Henri Rousseaus värld. Det är Andrea Tarodis komposition som berättar om den. Innan dess så ska vi till Antonin Dvorak. Ett av hans verk från ett tidigt verk, men som är skrivet under en ovanligt kreativ period för Antonin Dvorak under våren 1875. Det tog bara 18 dagar att få ihop denna kvartett för piano, violin, viola och cello. Vi ska höra en inspelning här med The Mozart Piano Quartet. Vi hör inspelningen som är gjord i Tyskland 2002. Antonin Dvoraks pianokvintett i D-dur.

Antonín Dvořáks pianokvartett i D-dur har vi hört spelas här av Mozart Piano Quartet. Musik från 1875. Här i klassisk förmiddag i P2 där vi ska fortsätta med en jubilar. Den 21 maj 1844 så föddes den franska konstnären Henri Rousseau, känd för sina exotiska målningar av djur och djungler. En som har inspirerats av detta måleri, det är Andrea Tarodi som 2014 skrev en svit för blockflöjt och gitarr som heter The World of Henri Rousseau. Här ska vi höra den framföras av Mårten Falk på gitarr och Per Gross på blockflöjt.

Mårten Falk och Per Gross har framfört Andrea Tarodis The World of Henri Rousseau. En målare med en penchant för exotiska motiv. Och från ett sådant till ett annat, till en, som jag ser det, exotisk trädgård. En seraljens trädgård. Wilhelm Stenhammars sång för blandad kör a cappella. Ars Nova-kören är det som framför den under ledning av Paul Hillier.

I Sarajets häve från blandad kör och kapella komponerad av Wilhelm Stenhammar. Paul Hillier dirigerade Ars Nova-kören i Köpenhamn. Klassisk förmiddag ska avslutas med körsång också, en av Hilding Rosenberg. Och Hilding Rosenberg kommer du kunna höra ikväll klockan 20.00 i konsert i P2. Då sänder vi 100-årsjubileumskonserten för Konserthuset i Stockholm, där bland annat Orfeus i stan av Hilding Rosenberg kommer att höras bland annan musik. Det blir också Beethovens sjua och tillbaka om Monacotlas Bombus. Men nu som sagt, Hilding Rosenberg, Vi är jordens kvinnor. Göteborgs kammarkör är det som framför.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så låter första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll när Tyska kammarfilharmonin i Bremen framför den under ledning av Tarmo Peltokoski. Du hör den här i P2 Klassiskt, en hel eftermiddag full med fin klassisk musik. Äldsta stycket idag, tror jag om jag minns rätt, komponerades i slutet av 1600-talet och det yngsta, ja, för inte så länge sedan, i modern tid i alla fall. Jag heter Märet Öhman, dagens musikredaktör är Carl-Oskar Frey och vi håller dig i sällskap fram till klockan 16. Välkommen att vara med. Nu blir det Vivaldi.

Mästarna radar upp sig här i början på P2 klassiskt. Först av allt var ju Mozart och sen Vivaldi. Antonio Vivaldis konsert för stråkar i D-moll med Kano Imada som solist tillsammans med La Sfera Armoniosa. Och så senast här då, första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 21 i C-dur, Waldstein-sonaten. Nelson Freire satt vid tangenterna. Och här kommer en till sån där välkänd, Peter Tchaikovsky.

Så där tassar den ut, andra satsen ur Peter Tchaikovskis andra symfoni i C-moll. Det var Concertgebouw-orkestern i Amsterdam som spelade under ledning av Bernard Haitink. Och du hörde här i P2 Klassiskt.

Det här är musik som Florence Price komponerade 1940. Hon kallade det här stycket Etiopiens skugga i Amerika. Det var österrikiska radions symfoniorkester som spelade under ledning av John Jeter. Före det var vi i sena 1600-talet i sällskap med Henry Purcell. Ur hans Come Ye Sons of Art hörde vi Sound the Trumpet med Andreas Scholl och Christophe Dumont och Academia Byzantina under ledning av Stefano Montanari.

0: Lobet den Herrn, alle Heiden. Tonsättaren heter Johann Sebastian Bach. Och det var Pygmalion Ensemble som sjöng och spelade under ledning av Raphael Pichon. Före det var musik från den nya världen. Ja, den där som Antonín Dvořák komponerade och samlade i sin symfoni nummer 9 i E-moll. Det här var andra satsen ur den och det var Dallas symfoniorkester som spelade under ledning av Jaap van Zweden.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, så är det läge att spetsa öronen om du gillar hornmusik.

här var tredje satsen ur en konsert för två horn i S-dur av Francesco Antonio Rossetti. Och de två hornen framfördes här av Gijs Leijsele och Bart Erbeit. Om nu mitt uttal är någorlunda rätt av de här nederländska hornisterna. De spelade i vilket fall som helst med Freiburgs barockorkester och dirigenten Gottfried van der Goltz.

Beata Vichara Conductus av Perotinus. Jag undrar om han egentligen skrev in de där övertonsången som vi hörde i den här inspelningen. Hur som helst så lät det väldigt vackert, tycker jag. Det var Ensemble Vox Clamantis som tog sig de här trevliga friheterna med hans verk. Dirigenten heter Jan Eik Tolve.

Ulf Wallin var solist med Helsingborgs symfoniorkester och dirigenten Andrew Manzi i andra satsen av Tor Aulins violinkonsert. Den tredje i ordningen som går i C-moll.

Oscar Wilde sa en gång: vi måste vara beredda att lämna det liv vi en gång skapat för att omfamna det liv som väntar på oss. De orden fick vägleda pianisten Cassandra Wyss när hon för ett par år sedan bestämde sig för att kliva av sin mycket framgångsrika karriär som konsertpianist och istället börja studera medicin. En karriär som hon inledde som mycket ung. Den här inspelningen gjordes 2011, där spelade hon första satsen ur Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2 i A-dur.

Musik ur musikalen Carousel av Richard Rodgers. Imperial Teaterns orkester i New York spelade och dirigenten heter Andy Einhorn. Nu blir det ett annat tonfall om man säger. Det här är musik av Gustav Mahler.

0: Ödesmättat får vi väl kalla det här, tredje satsen ur Gustav Mahlers första symfoni i D-dur. Londons filharmoniska orkester leddes av Vladimir Jurovskij.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och just nu är det P2 Klassiskt som fyller eftermiddagen med klassisk musik. Nu närmast en sats ur en pianokonsert av Edvard Grieg.

Nu har vi varit i Danmark en stund. Det här var Sønderjyllands symfoniorkester under ledning av Frans Rasmussen som spelade scherzo för stråkorkester av den danska tonsättaren Nancy Dahlberg. Hon tog lektioner av Carl Nielsen och det var också han som stod på dirigentpulten när det här stycket fick sitt uruppförande 1914. Före det hette tonsättaren Edvard Grieg och vi hörde andra sats, nu hans pianokonsert i A-moll. Solist där var Marie Rørbæk och det var Danska Radions symfoniorkester som spelade, dirigerade, gjorde Oko Kamo.

0: Det här är ballettmusik som Richard Strauss komponerade. Huvudpersonen i den balletten är Till Eulenspiegel, en upptågsmakare, en filur, en skojare som härjade runt i Tyskland under medeltiden. Kanske, eller också var han faktiskt bara en fiktiv figur om vilken det har gått mängder av historier genom århundradena. Det var Cleveland Orkestern som spelade här. Christoph von Dohnányi var dirigent.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Javier Perianés spelade andalusisk ballad av Olayo Morales. Nu väntar symfonisk musik av Johannes Brahms.

Herbert Blomstedt ledde Gewandhausorkestern i Leipzig i Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll, ur vilken vi hörde fjärde satsen.

tvära kast här från George Frederick Bristows stillsamma valsande i hans symfoni nummer 3 i fiskmål med Detroit symfoniorkester och Neeme Järvi till En natt på Blåkulla av Modest Mussorgsky. Kirill Karabatis ledde Bournemouths symfoniorkester.

Första satsen ur Henriette Reniers harptrio. Xavier de Maistre spelade harpa, Ingolf Turban violin och Wenxing Yang cello. Allra sist i P2 Klassiskt, den här gången ska vi höra hur Hans Christian Lomby mindes Jenny Lind. Tivolis symfoniorkester spelar under David Riddells ledning. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där den här torsdagens resa från eftermiddag in i kväll börjar med äventyrsstämning och pompös filmmusik.

Om jag har förstått det hela rätt så var det George Lucas som kom med idén och gav den till Steven Spielberg som gjorde filmen och John Williams som skrev musiken till Jakten på den försvunna skatten. Den första filmen av många om den lite ovanliga arkeologiprofessorn Indiana Jones. Och du hörde Boston Pops spela temat. Igår var det världsbidagen, men i den klassiska musiken så har inte steklarna någon särskilt stor plats. Det finns absolut musik om bin, getingar och humlor, men jämfört med fåglar till exempel så lever det om ett ganska undanskymt liv inom den musik som vi spelar här. Humlans flykt är ett undantag som med tekniskt virtuosa kromatiska löpningar härmar humlans speciella flygturer. Men det är lite mer som ett övningsstycke och används ofta för att just visa upp flyhänthet hos instrumentalister. Det blir ändring, eller i alla fall lite utjämning, i konsert i P2 ikväll där vi sänder Tebojo Monacotlas cellokonsert som skrevs med anledning av Stockholms konserthus 100-årsfirande. Konserten är en inspelning från i april i år och cellokonserten heter Bombus, alltså humlans latinska namn. Och idén till den musiken kom genom ett lite oväntat och högst oavsiktligt samarbete med Sveriges Radio. Monacotla hörde nämligen ett program om humlor i Vetenskapsradion och det blev starten på komponerandet. Vi ska prata mer om det senare och ikväll 20.00 får vi också höra resultatet i konsert i P2. Men först ska vi höra P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Den vandrare som är huvudpersonen i Franz Schubert och poeten Wilhelm Müllers Winterreise gör sin resa under den kalla vintern som titeln berättar om, men han drömmer om våren med utslagna majblommor, gröna ängder och fågelsång. Han drömmer också om lycklig kärlek, men han vaknar upp och då är vårvärmen borta och vinterns kyla och mörker är tillbaka och den enda fågelsång han hör är korparnas hesa knarrande ljud. Ja, det är mycket kortfattat vad vårsången ur Vinterresan berättar. Du hörde Daniel Heide spela och André Schön sjunga Frühlingstraum.

I Mo Better Blues så utmanar kompositören Billy Lee premissen för bluesmusiken som vi ibland kopplar till själva namnet eller begreppet, att det är någonting som handlar om lite negativa eller ledsna eller sorgsna eller problematiska känslor. För den här musiken var nog gjord för att vi skulle må bra. Det var Brandon Marsalis kvartett som spelade, där Brandon Marsalis spelade tenorsax tillsammans med Terence Blanchard trumpet, Robert Hurst kontrabas, Jeff Watts, Jeff Tane Watts som spelar trummor. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes.

Cello hör vi ofta och gärna här i P2, men kanske lite extra mycket ikväll. Det blir helt nyskriven cellokonsert i konsert i P2. Och då är cellisten finländska Senja Rummikainen. Här hörde du Christian Poltera spela cello tillsammans med pianisten Ronald Breutigam. Första satsen ur Felix Mendelssohns cellosonat nummer 2 i D-dur.

Ja, det blir inte cello i alla musikstycken. Inte ens ikväll. Här hörde du svensk dans för violin och piano i D-dur av Algo Tarquinius. Det var Lovi Derwinger som spelade piano och Semi Stalhammer som spelade violin.

Den säregne tonsättaren George Ligeti skrev den här musiken året han fyllde 30, 1953. Kanske behövde filmindustrin och filmkonsten utvecklas lite till för att så att säga komma i takt med Ligetis musik för senare. Från slutet av 60-talet har hans musik funnits med i några anmärkningsvärda filmer. Kanske mest kända är de av Stanley Kubrick. 2001 A Space Odyssey från 68, The Shining från 1980 och Eyes Wide Shut från 1999. 2004 vann han Polarpriset och 2006 dog han i en ålder av 83 år. Det här var en av hans sex bagateller för blåskvintett som du hörde musiker från orkestern Le Siècle spela.

Det här var folkmusikgruppen Västanvinden. Och det är Erland Westerström, Albin Myrin och Lovis Jakobsson. De spelar lite olika instrument, men jag tror att det är Erland Westerström som spelar munspel. Tillsammans hade de arrangerat den här folkmelodin Rheinländer från Skillingmark. Och Skillingmark ligger i Värmland, tror jag. Vi ska inte till Värmland nu, utan vi ska till Wienerwald tillsammans med Johann Strauss och Londons filharmoniker.

0: Gesichten aus dem Wienerwald, berättelser eller sägner från skogsområdet utanför Wien. Musik, inte helt överraskande, av Johann Strauss. Det var Londons filharmoniker som spelade och Franz Welser Möst som dirigerade. Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska alldeles strax få kulturnytt av William Thomas. Och vad tar ni upp ikväll?
1: Ja, men vi kanske ska försöka ge lite klarhet till sist i vad som hände med Hilma af Klints tavlor. Och så blir det lite om kulturarbetares arbetsmarknad, kan man säga.
0: Just det. Och musiktipsen fick vi redan igår. Så om någon missar det så finns det säkert att lyssna i Sveriges Radio-appen. Och det blir mer vals efter Kulturnytt som vi hör nu med William Thomas.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen. Det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet som är jättevärdefullt. Men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg i Lund är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa en bostad. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag liksom ta en anställning inom citationstecken.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Jag tycker den här utvecklingen har varit väldigt länge. Att liksom man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Det är ju naturligtvis lättare att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster, därför att man börjar se nyttan av det. Men sen samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Är det färdigbråkat om konstnären Hilma af Klint? Efter en förlikning i tingsrätten kan de omtalade verken i alla fall fortsätta visas för allmänheten på stora museer runt om i världen. Men enligt Kulturnytts Anton Bennebrandt som följt den här tvisten så finns det frågetecken.
5: Ja, på ett sätt så får vi ta dem på orden. De skriver att man är överens och att till exempel utställningar på stora museer i hela världen kan fortsätta. Men det tingsrättsförhandlingen gällde var alltså styrelsens sammansättning. Ordförande Erik af Klint ville sparka ut resterande styrelsemedlemmar då han menade att de gravt misskött sina uppdrag. Och innan det där kom till tingsrätten så hade 3 av 4 hunnit lämna uppdragen.
6: Frågan om utställningarna har ju fått ganska mycket uppmärksamhet. Det har talats om att verken inte ska visas för vem som helst. Men vad mer har den här konflikten handlat om?
5: Ja, men dels om att man undersökt möjligheten att sälja verk och så de avtal man har slutit för att göra digitala kopior av konsten till försäljning, så kallade NFT-er. Och det där, menar Erik af Klint, stod i strid med stiftelsens stadgar. Och så har han då velat stoppa öppna utställningar på museer då han tolkat stadgarna som att bara andligt sökande ska få se målningarna. Och även om det vore bra för det här svenska världsnamnet Hilma af Klint, om det lugnar sig lite kring förvaltningen, så blir inte jag förvånad om det skulle dyka upp ytterligare någon tur här.
1: Kulturnytts Anton Bennebrandt hörde vi här i samtal med Ellen Cavallin. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet om Nios stora pris för ett författarskap som enligt motiveringen utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden. Prissumman ligger på 400 000 kronor och delas ut av den litterära akademin som sedan 1913 arbetat för att främja svensk skönlitteratur. Ramqvist debuterade som författare 1997 och hennes senaste roman, Den första boken, nominerades till Augustpriset och tilldelades Sveriges Radios romanpris. Och för bara en dryg vecka sedan fick Carolina Ramqvist även Selma Lagerlöfs litteraturpris. Ett av Paris stora landmärken håller just nu på att försvinna. Pont-Neuf-bron ska omslutas av ett stort konstverk. Det är konstnären J.R. som står bakom verket. Och genom att blåsa upp en gigantisk grotta ska bron som ligger mitt i stan omslutas av vad som ser ut som ett förhistorisk klippformation. Konstverket skapas i samarbete med ett stort varuhus och projektet har fått kritik redan på förhand för att drivas av kommersiella intressen och för att privata företag får för stort inflytande över offentliga platser i Paris. Det var sist i Kulturnytt.
7: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM, eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
8: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg, där vi fick vals både före och efter Kulturnytt idag. Efter var det vals i E-moll av Wanda Landowska och det var David Kadosh som spelade. Sen hörde vi när dirigent Herbert Blomstedt och Gewandhausorkestern fick fram de så fint sjungande linjerna ur tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 2 i D-dur.

Jag har utlovat mycket fin cellomusik den här P2-kvällen. Så även nu när vi hörde Rainer Ginzel spela cello tillsammans med pianisten Yumi Sekiya. Kapris för cello och piano i H-moll av Henri Marteau. Och lite senare om en stund ska vi prata mer om cellokonserten. Du hör i konsert i P2 i klockan 20.00 ikväll.

Nu satte vi verkligen full fart bakåt till sent 1400-tal och tidigt 1500-tal. Tonsättaren Josquin des Prez föddes någon gång mellan 1450 och 1455. Men han dog 27 augusti 1521, ungefär samtidigt som Gustav Vasa valdes till riksföreståndare över Sverige.

Isabelle Desrochers sjöng tillsammans med l'ensemble Décidés Heureux Nektergals symfoni ur Elisabeth Claude Jacques de la Guerres kantat Ön Delos från 1715.

Ian Cleaver hade skrivit musiken och spelade trumpet i Gloria. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Ralph Vaughan Williams skrev många egna sånger. Jag har sjungit Whither Must I Wander med en text av Robert Louis Stevenson, men det var säkert över 30 år sedan. Men jag tycker mycket om den, och helt nyligen hörde jag Williams Silent Noon. Också det är en väldigt fin komposition, skör och samtidigt robust. Men det du hörde här var Williams komposition, men det var från en svit över engelska folksånger. The Central Band of the Royal Air Force spelade My Bunny Boy. Nu var det ett tag sedan, men nu ska vi återigen få höra Monica Zetterlund sjunga.

Och varför gör man så? Och varför är man två? Titta mamma, nej där, mamma, den där kan jag väl få. Och vad gör farben där? Och titta sånt gevär. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Jag kan väl få en sån där stor.

Det var Georg Riedel som ledde orkestern och Monica Zetterlund som sjöng Vad är det där? Kompositionen av Bobby Timmons men med svensk text av Beppe Wolgers. Och den här är ju en sång som beskriver hur konversationen kan flyta mellan en vuxen, gärna en förälder och ett barn. Jag tänker mig någonstans i 3-5 års åldern. Men Beppe Wolgers egna barn, Tom Wolgers, var bara 2 år när den här låten i alla fall gavs ut spelades in 1961, samma år som också hans andra barn Mats Wolgers föddes. Men Beppe Wolgers hade säkert andra barn omkring sig också.

0: Martin Yates ledde BBCs konsertorkester som spelade pastoral, scen och dans ur Cécile Chaminades Caliro. Du lyssnar på P2 på hemväg från Göteborg och det blir cellokonsert ikväll i P2. Konserthuset i Stockholm fyller 100 år i år och det firades med en festkonsert den 9 april. För 1926 invigdes konserthuset och under den allra första konserten spelades bland annat Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. 100 år senare hör vi den igen, den här gången under ledning av kvällens dirigent Andrew Mansi. Vi hör också uruppförandet av Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus som är det latinska namnet på humlor. Och idén till den här konserten föddes när hon lyssnade på radio, Vetenskapsradion här i Sveriges Radios P1. Så här beskriver hon det i ett samtal med Vetenskapsradions Lena Nordlund.
1: Det här var i höstas och jag skulle skriva en cellokonsert.
2: Kommer du ihåg vad det var som du fångades av när du hörde det?
1: Jo, men det var nog faktiskt den här rubriken om att man kunde, att Dave Goulson, den här forskaren, liknade humlesamhället vid ett Shakespeare-drama, liksom Macbeth eller så. Och då blev jag lite intresserad, för jag har skrivit en fiolkonsert nämligen som utgår från trollsländor och en vetenskaplig artikel. Och då visste jag att jag skulle skriva en humle, en cellokonsert, och då tänkte jag att humlor kunde vara ett intressant tema.
0: Vi hörde en bit ur ett samtal mellan Vetenskapsradions Lena Nordlund och tonsättaren Tebojo Monacotla som skrivit cellokonserten Bombus som uruppfördes 9 april i konserthuset i Stockholm. Och du hör den ikväll i konsert i P2 från klockan 20.00 ikväll.

Som jag har förstått det så räknar man balettkonsten som historiskt äldre än operan. Men de här båda konstformerna har ju gått hand i hand under långa perioder, särskilt när operan blev större och större. Och framför allt gäller det för operan i Paris och inte riktigt i samma utsträckning i Tyskland och Italien. Den här musiken var från 1855 och det är balettmusik som är en del av Giuseppe Verdis opera Sicilianska aftonsången i Vespri Siciliani. Och hur italienskt allt det där än låter så fick den operan premiär i Paris. Med ballett. Du hörde Våren som är en del av ballettmusiken ur Sicilianska aftonsången. José Cerebrier dirigerade Bournemouths symfoniorkester.

Det råjärn av vemod som finns i Dan Anderssons text Jag väntar blir till stål. Med Gunnar Turessons musik och framförd av Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius från Svarta ballader. Drygt 20 år gammalt album nu.

Dmitri Gitachenko ledde Gürzenich-orkestern som spelade Le Feu de Ila och Tempo di Valse ur Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa. Och vi berörde ju lite kort tidigare förhållandet mellan opera och ballett, och det gjorde Peter Tchaikovsky, skrev både och. Den här musiken skrev han 1888-89 och balletten fick premiär 1890. Men drygt 10 år tidigare så skrev han en opera, och du hör musiken ur Peter Tchaikovskis opera på lördag i Opera i P2. Då handlar det om Jungfrun från Orléans som kretsar kring Frankrikes nationalhelgon Jean d'Arc. Bygger på Friedrich Schillers pjäs med samma namn. Och det är Nederländska nationaloperan som ger det här, den här uppsättningen. Du hör den klockan 19.00 på lördag i Opera P2.

Sir Charles Villiers Stanford föddes in i en välbärgad familj i Dublin på Irland. Hans föräldrar var advokater och amatörmusiker. De accepterade att sonen ville ägna sig åt musiken men ville att han först skulle få en gedigen juristutbildning. Men till slut hamnade han i Leipzig för att studera musik vid konservatoriet där. Det var strax efter att han skrivit musiken du hörde nu från hans pianokonsert i B-dur från 1873. Då var han drygt 20 år gammal. Leon McCauley var solist tillsammans med Northern Sinfonia och Martin Yates var dirigent. De framförde tredje satsen.

Jag gick in i en vitvarubutik en gång och gick fram till ett kylskåp som såg ut så var från 1940, och då kom en expedit fram till mig och sa: ja, det där med retro är tillbaka igen. Och ja, jag tänkte lite grann på det när jag hörde den här musiken som låter så gammalt så att det nästan måste vara nytt. Och det är det, en album från som släpptes i år, Lofi, som sjöng John Jacob Loeb och Carmen Lombardos låt som har en titel med så många metanivåer så att, ja, du förstår, tror jag. Seems Like Old Times.

Lya ledde Norrköpings symfoniorkester som spelade tredje satsen ur Nordland, som är Josef Jonssons första symfoni. Vi ska få ett hemma i P2 alldeles strax, eller ja, det är några minuter kvar. Vi ska under den tiden lyssna på Bror Bäckmans Örtagårdsblomster.

Det var Hans Paulsson som spelade Örtagårds blomster av Bror Bäckman. Vi firar Stockholms konserthus 100 år ikväll med Teboho Monocottlas cellokonsert som uruppfördes vid festkonserten från april, som du hör i konsert i P2 klockan 8 ikväll. Och du har lyssnat på veckans sista P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Men håll ut. Helgen går fort och vi hörs igen på måndag. Nu välkomnar Vivica Blad dig till Hemma i P2 med musik av William Walton.

Hästarna trövar iväg, nafsar stora fång av grönt gräs och skakar manarna fria från sadlar och träns. Tid för vilt liv. En hel brittisk första kvart är det här hemma i P2 ikväll. Först ut William Waltons filmmusik till Henrik den femte, Toucher, Soft Lips and Part. Violinist här var Isaac Perlman tillsammans med Boston Pop som leddes av dirigent John Williams. Vivica Blad här, du där vid radion eller i appen. Och det andra stycket signerat brittisk tonsättare är Lydia Kakabadze. I och för sig så skriver recensenten Ken Powell att hennes musik låter allt annat än typiskt brittiskt. Men så har hon ju också en rysk-georgisk pappa och grekisk-österrikisk mamma som båda älskar språk och konst som dottern ärvt. Och bland annat ledde henne till att studera dans från Grekland och Mellanöstern.

Sound Collective spelade den tredje satsen av brittiska Lydia Kakabetses concertato. Och sista britten i trojkan i denna första kvart, den yngste, född 1976, Hugh Watkins, som arbetar både som pianist och som tonsättare. Och här ska vi höra honom i båda rollerna, i violinsonat.

0: Tamsin Woolley-Cohen på violin här tillsammans med pianisten Hugh Watkins i hans violinsonat, den andra satsen. Och efter nyheterna ska vi till Frankrike.
1: Kuba har tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp, det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorat och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke-statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris eskalerade efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
2: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. Det blir inget bandy-VM nästa år. Sverige, Norge och Finland har meddelat att man står över senior-VM av ekonomiska skäl. Och av den anledningen väljer nu internationella bandyförbundet FIB att helt ställa in VM för damer och herrar. Sen tidigare är Ryssland och Belarus avstängda från VM på grund av det ryska anfallskriget mot Ukraina. FIB har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur ofta VM ska anordnas i framtiden. Ekot, Veronica Mitrevska.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Efter en första brittisk kvart i Hemma P2 fick vi fransk musik av Joseph Canteloube, sånger från Auvergne. Sopranen Kate Royal sjöng Bailero tillsammans med Academy of St. Martin's in the Fields och dirigent Edward Gardner. Och mer franskt med ett stycke som går utanför Hemma i P2s musikprofil med 1900- och 2000-talets musik, så ska vi höra Claude Debussys stycke från 1880. Hans musik klassas ju ändå som det moderna, och därför får vi ett stycke som han skrev redan som 18-åring. I en tid efter Frankrikes förlust i kriget mot Preussen, då Frankrike kämpade för att återhämta sig. Att vara på det här franska, det franska uttrycket, det var ett sätt som många ville använda för att stärka identiteten igen. Kanske för att markera mot det tyska. Claude Debussys konstnärliga uttryck korsades av såna här tankar. Medan han hankade sig fram genom att spela på soaréer och komponera för borgarklassen. För även om han idag ses som en av de främsta franska kompositörerna, så fick han på den här tiden gliringar om impressionismen som han sades företräda. Många ansåg inte den vara vattenvärd. Vi får höra hans pianotrio från 1880.

Feiniger trion spelade fjärde satsen av Claude Debussys första pianotrio i G-dur. Gustav Vasas kammarkör i Stockholm har samarbetat med tonsättaren vi ska höra härnäst, Cecilia McDowell. Då var det ett projekt som ytterligare en kör i England var involverad i, som handlade om klimat. Svenska vetenskapsmannen Anders Celsius var den gemensamma nämnaren i Celsius Rising, med uppfinningen av termometern och ett brittiskt klimatcentrum som utgångspunkt. Och det är så Cecilia McDowell arbetar, att börja med ett aktuellt ämne som hon sedan forskar mer i och hittar tonerna till. Och det vi ska få höra, det är ett verk som skulle vara en pandang till Johannes Brahms tyska Requiem, med texten I know that my Redeemer liveth.

det är en konst att som musiker tona ut musiken i ett sånt här diminuendo. Det här var slutet av slutet vi hörde. Sinfonia del Mare av Gösta Nyström. Den här satsen heter slutet. Och det var Malmö symfoniorkester som spelade. Christoph König ledde orkestern. För några veckor sedan var svenske pianisten Peter Jablonski tillbaka i Sverige igen efter en turné i Sydkorea och Japan. Och han spelade Grazina Basevichs pianokonsert i Helsingborg. Musikkritiken Matti Edén recenserade i Helsingborgs Dagblad. Och han tog då Jablonski som exempel på de som har bidragit till dagens Basevich-boom. Skivan vi ska få höra är ett annat exempel på boomen, för flera inspelningar har kommit av hennes musik. Och vi ska få hennes första pianosonat med Jablonski vid pianot. Vad skrev Edén mer om konserten då i Helsingborg? Jo, citat, Jablonski följer tonsättarens idé och spelar ganska eftertänksamt med en kammarmusikalisk inställning. Slut citat. Vi lyssnar på andra satsen.

Rúmung Gamba ledde Islands symfoniorkester i första satsen av Dag Veréns sinfonietta. Och mer svenskt blir det i konsert P2 efter hemma i P2 här vid åttatsnåret. Bland annat Hilding Rosenbergs danssvit ur Orfevsistan som vi hör ganska ofta här i hemma i P2. Men också uruppförandet av Tebojo Monagotlas cellokonsert. Och det är Senja Rummukainen som spelar cello. På resa i Schweiz i augusti så arbetade den amerikanska tonsättaren Samuel Barber med sin violinkonsert 1939. Det var industrimannen Samuel Fels som hade beställt och violinisten Iso Briselli skulle framföra den i oktober. Och Samuel Barber kom igång med första och andra satsen, men tredje satsen var inte som Briselli hade hoppats. Och så kom kriget i Europa. Vi ska höra Johan Dahlene spela första satsen av Samuel Barbers violinkonsert här med Norrköpings symfoniorkester, och det är Daniel Blendulf som leder.

0: De här applåderna är för Kungliga Filharmonikerna och Andrew Manzi som inledde det här kalaset i konsertform med en danssvit ur Hilding Rosenbergs musik till balletten Orfeus i stan. Innan vi ska ta oss an uruppförandet av Tebojo Monacotlas nya cellokonsert är konserthuschefen Susanne Rydén nu på väg ut på scen för att hålla tal. Och det viskas om att vi också ska få höra en specialskriven fanfar för just det här husets jubileum. Men först går ordet till konserthuschefen.
1: Kära publik och kära radiolyssnare. Det hade tagit sina år och arbetet med detaljerna, de höll på in i det sista. Färgen och formen hade diskuterats grundligt, men nu stod det där. Det blå huset, svävande mot skyn, med portarna vända mot Hötorget, folkets plats med all dess liv och rörelse. Och precis alla var välkomna in. I egenskap av konserthuschef så är det en stor glädje för mig, Susanne Rydén, att hälsa er alla varmt välkomna till denna födelsedagskonsert. Där vi idag firar en pigg och vital 100-åring. Det var den 7 april 1926 på självaste födelsedagen av arkitekten Ivar Tengbom som portarna hit till konserthuset slogs upp. Och publiken strömmade in för allra första gången. Äntligen hade Kungliga Filharmonikerna fått sitt eget hem, fyllt av samtidens visioner, utav konst och design, skapad av tidens främsta med stor omsorg. I centrum stod då, precis som nu, det röda hjärtat, musiken. Där vi ikväll ger plats åt vår rika historia samtidigt som vi riktar blicken framåt mot de kommande 100 åren fullt och fast övertygade om musikens viktiga plats i människors liv. Jag vill här passa på att rikta vårt varma tack till alla er här idag som delar den övertygelsen och som genom era insatser och beslut skapar förutsättningar för konserthusets och Kungliga Filharmonikernas verksamhet idag och framgent. Vi firar med Beethovens 7:e symfoni som framfördes vid invigningen. Och nyss så hörde ni ju den odödliga historien om Orfeus. Statyn där utanför som var ute på vift men som kom tillbaka och som bekräftar platsen där vi bor. Men vi firar också med ett uruppförande till Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus alldeles strax där naturens dramatik får musikalisk gestalt. Det här är tre verk som tillsammans ger uttryck för konserthusets och Kungliga Filharmonikernas musikaliska DNA, tradition och förnyelse. Den allra första konserten här i konserthuset, den inleddes med en prolog författad av Bo Bergman som avslutas med följande strofer. Det våras och vaknar och livets son står upp med livets hälsning. Hör tonernas glada islossningsdån i bröstet som en frälsning. Musik, musik, nu bruser du tung av vår flodskraft som betvingar. Och lyfter vår blick och gör den ung och giver vår längtan vingar. Ja hörni, nu återstår bara en sak och det är att resa sig upp och utbringa ett fyrfaldigt leve för konserthuset och för musiken. Konserthuset lever!

Det var orkesterns egen Joakim Agnas som hade skrivit fanfaren Konserthuset 100 år. Och det är ju precis det den här konserten uppmärksammar. Och som nästa verk på programmet är det nu alltså dags för uruppförandet av svenska Tebojom och Nakotlas cellokonsert Bombus. Den biologiskt bevandrade vet att Bombus är det latinska namnet för humlor. Och det var när Tebojom hörde om den här insekten i ett avsnitt av Vetenskapspodden från Sveriges Radio som hennes inspiration tog fart. Forskaren Dave Golson liknade humlans livscykel och humlesamhället vid ett Shakespeare-drama. Och det blev också hörnstenarna i Tebojom och Nakotlas cellokonsert. Finländskan Senja Rummukainen spelar med sin cello rollen som humledrottning, som i de olika satserna genomgår olika skeden i livet. Som att hon vaknar på våren och flyger iväg för att samla nektar och lägga ägg, bara för att senare jaga rätt på oönskade barn i sitt bo och döda, ja till och med äta upp de som inte hör hemma där. Ja, ni hör, det är bäddat för både naturens skönhet och brutalitet när vi nu välkomnar kvällens dirigent Andrew Manzi tillbaka in på scen tillsammans med solisten Senja Rummukainen för att uppföra Tebojom och Nakotlas cellokonsert Bombus.

Det här är applåder för Senja Rummukainen, solist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna som här uruppförde Tebokomona Kotlas cellokonsert Bombus. En del i 100-årsfirandet av konserthuset i Stockholm. Orkestern ska nu få avsluta den här konserten, konserthusets eget 100-årskalas, med att spela ett av verken som faktiskt var med på det allra första programmet som gavs i huset 1926, Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Som alltid i Beethovens symfonier bjuds vi på rika kontraster i både tonalitet och dynamik, men hans sjunde bjuder också upp till dans på ett sätt som de andra kanske inte gör. Musikens rytmiska figurer får stort utrymme och en av Beethovens elever förklarade det med ett intresse för den klassiska poesins metrik, eller verslära som det också kallas. Så en balsal med ett myller av uppklädda gäster som i dans navigerar sig genom rummet kan vara en bild att ha framför ögonen när Andrew Manzin nu ställer sig på pulten igen i konserthuset i Stockholm framför Kungliga Filharmonikerna som, precis som för 100 år sedan, framför Ludwig van Beethovens sjunde symfoni.

Publiken i byggnaden som jubilerar, konserthuset i Stockholm, applåderar Kungliga Filharmonikerna som, precis som i invigningsprogrammet 1926, spelade Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Ikväll under ledning av Andrew Manson. Och det här var också den sista programpunkten i den festkonsert som du har hört ikväll från konserthuset i Stockholm. Den spelades in den 9 april 2026 av musiktekniker Johan Hyttnäs och producent Diar Boscani. Men här i P2 ska vi såklart fortsätta med musik. Närmast med mer av kvällens första tonsättare, Hilding Rosenberg. Ja, för att leta fram musik skriven av Hilding Rosenberg är verkligen ingen konst. Under sitt 93 år långa liv byggde han upp en imponerande katalog av kompositioner. Från storslagna symfonier, operor och balletter till tidig filmmusik, kammarmusik och sånger med pianoackompanjemang med texter hämtade från både när och fjärran. Vi ska lyssna på ett verk som Hilding Rosenberg skrev 1959. En blåskvintett i 6 satser som klingar av modernism och ett signum för tonsättaren själv. Förnyelse, men med traditionen som bas. Det finns exempel på tidigare verk som rör sig i samma tonala och klangliga värld som det här, men de fick inte så mycket gehör av sin samtid. Wilhelm Petersson Berger kallade till exempel stämmorna i Rosenbergs första stråkkvartett för förrymda mentalpatienter. Men med tiden kom erkännandet av Hilding Rosenberg och hans musik, och nu räknas han som en av det svenska 1900-talets mest betydelsefulla tonsättare. Här är hans blåskvintett från 1959, och det är den tjeckiska kvintetten Academia som spelar.

0: Hilding Rosenbergs blåskvintett från 1959, och det var den tjeckiska kvintetten Akademia som spelade. Och det betyder att vi ska knyta ihop säcken i den här kvällens konsert i P2. Vill du höra det här programmet igen så finns det att lyssna på i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2, men också i Sveriges Radio-appen. Gustav Torsiet är jag, och tillsammans med den här kvällens producent Diar Boskani tackar jag för att du har lyssnat. Nu ska den här P2-kvällen fortsätta alldeles strax med Musik mot midnatt.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12, eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Väldigt smäcker skiva.
3: Hyllningar.
4: Full av beundran.
3: Sågningar.
5: Även för en engelsman är det här fullständigt obegriplig.
3: Rabalder.
6: Men. Som Jochum gör.
7: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
3: Radioapparater.
5: En godkänd trea från mig.
7: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

trappsteg går rakt av och jag rasar ner för stegen till källaren som vi har under köksgolvet. Jag skrapar en arm på en rå betongyta, drar med mig källarluckan som slår mig i skallen och rädd och omskakad sitter jag där nere på en potatislår och försöker hämta mig. Två av barnen, den ena drygt 2 år då och den andra bara 1 halvår gammal, kikar ner i källaren med ögonen stora och runda. Den äldste ser min chock och säger: "Jag fixar dig, mamma. Jag fixar dig." Hans sätt att trösta mig och försäkra mig om att allt skulle bli bra. Det finaste sättet. Den här musiken, Consolation av Franz Liszt, kan säkert också funka som tröst. Men det slår inte lille sonens försäkran om att allt skulle bli bra. Trots att det var Leif Ove Andsnes som spelade så vackert. Välkommen till Musik mot midnatt. Carlos

Vi har hört Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur. Alan Fogel och Brian Bezzone spelade andra satsen. Så ska vi få intermezzot ur andra akten av Umberto Giordanos opera Fedora. Då är det BBC:s filharmoniker i Manchester som spelar under ledning av Gian Andrea Noseda.

Silver och jag heter en samling prosadikter av Juan Ramón Jiménez. Och det här var Vaggvisa, Mario Castelnuovo Tedescos tonsättning av en av dikterna. Johan Fostier spelade gitarr. Och så ska Caleb Hudson och The Derby Players spela Remy LaBeouf's Vignette 20.

idyll för flöjt och orkester. Flöjtisten här hette Joanna Marsh och orkestern var Suffrage Symphonia, ett musikaliskt projekt som bildades för några år sedan för att hylla kvinnliga tonsättare från tiden för rösträttskampen i Storbritannien. Från idyll till pastoral. Vi ska få höra pastoralen ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Mats Widlund spelar.

Ja, pastoralsviterna löser av varandra här. Det här var Gunnar de Frumris pastoralsvit och tredje satsen ur den. Börje Morelius spelade flöjt med Sveriges Radio Symfoniorkester och Stig Westerberg på dirigentpulten.

Hör barock med Lohr ur Johann Helmich Romans Golovin-musiken. Vi stannar kvar i 1700-talet och ska höra musik som komponerades för gamba, men här framfört på viola organista, ett klaverinstrument uppfunnet av Leonardo da Vinci.

Katja Bunyatishvili spelade andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 i A-dur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Så blir det en stunds operamusik, humkören ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly med Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom.

här var Melisande av Jean Sibelius ur hans konsertsvit till musiken till pjäsen Pelléas och Melisande. Estlands nationella symfoniorkester spelade, Paavo Järvi dirigerade. Och så ska Alexander och Olga Sitkovetsky framföra Sergej Rachmaninovs Tusen skönor.

Richard Lester spelade cello och Benjamin Frith piano i Pamela Harrisons sonett. Så ska vi höra en av Sven David Sandströms tonsättningar av texter i Bibelns höga visan. Four Songs of Love kallade han dem, och det här är Let Him Kiss Me med Gustav Sjöqvists kammarkör.

Erik Satis gymnopedi nummer 3. Här i en version för flöjt och orkester. James Galway spelade flöjt och orkestern var London symfoniorkester. Så ska vi höra Den blinda flickan ur Svit för barn av Ernest Pangu. Annika Kontori Gustafsson spelar.

Jody DeVos och Sabine Deviel i en duett ur Jules Massenets opera Thaïs. De sjöng med orkestern Les Siècles och dirigenten François-Xavier Roth. Så ska Bertrand Chamaillou och Sol Gabetta framföra albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn.

Kine Tinghelseth var solist med Norska kammarorkestern i en sats ur en trumpetkonsert i S-dur av Jan Krititel Jiri Neruda.

Paul Lewis spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Den välkända månskenssonaten. Så ska vi få mellanaktsmusik ur Alexander Glazunovs ballettmusik till balletten Raimonda med Sveriges Radios symfoniorkester och Evgenij Svetlanov.

Herbert Howells Requiem. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng tredje och femte satsen under ledning av Gary Graden. Nu är det strax dags att lämna över till Notturno här i P2, men först hör vi ett stycke ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Carl-Oskar Frey var musikredaktör för Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Hej och god kväll. Välkomna till Notturno, nattens väktare här i P2 som ger dig musik från den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Visste du att du är en av dem runt 1 miljon lyssnare i 12 olika länder som lyssnar på nattens musik? Det enda som skiljer de nationella varianterna åt är vi som presenterar, och i natt är det jag, Gustav Torsi, som gör det för svensk del. Vi har mycket att se fram emot i det här programmet, inte minst nattens konsert som bland annat bjuder på Tchaikovskis 5:e symfoni från Ljubljana i Slovenien. Men först ska vi till Ungern. Här är 3 av Johannes Brahms ungerska danser.

Sergej Rachmaninovs svit nummer 2 för två pianon, framförd av Ole Murray-duon. Nu ska vi få musik som skrevs för att fira att pesten slutat härja i Venedig 1630. Det var nämligen motivet för Claudio Monteverdi när han skrev sin Gloria in Excelsis Deo.

Claudio Monteverdis Gloria in Excelsis Deo. Innan vi beger oss till Ljubljana för nattens konsert ska vi få lyssna till en pianotrio utav Ludwig van Beethoven. Tack vare det för sin tid läskiga tonspråket i den andra långsamma satsen har den fått smeknamnet Spökpianotrion, eller Spöket.

Schweiziska pianotrion framförde Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 5 i D-dur. Den som alltså tack vare sin andra långsamma sats kallas för spökpianotrion eller spöket. Klockan närmar sig 2. Det innebär att vi beger oss till Ljubljana i Slovenien för nattens konsert.

Ja, då ska vi ta oss till Zangarjev Dom i Ljubljana, där den slovenska radions symfoniorkester är redo att ge oss ett program där Felix Mendelssohns violinkonsert och Piotr Tchaikovskis femte symfoni står i centrum. Men de inleder med musik av tonsättaren Vito Juraj och hans Abidansa Macabra, eller Binas dödsdans. Ett verk som målar hur vi människor via miljögifter och utbredning försatt vilda biarter i fara. Med blyertspennor och munstycksspel porträtteras binas öde tills bara en ensam violin med metallsordin spelar ett sista kvarvarande bis, sista surr.